0: afọ Igbo biko wee bido kịta gịba anyị ntị ị ma na ọhụhụ naanị mụ na-anọ ebe a mụ na Ifechukwu je Ifechukwu de nwa njagwani nọ ebe a ugbu a wee si biko kene ndị Igbo anyị ka amara na ịnọ n'ụlọ
1: nna anyị Ifeoma daalụnụ maka na ị na-eweta m n'ebe enyi oge ọbụla owo faịbụ anyị na-abụ oge anyị nọ n'akwụkwọ anyị abịa ya abịa Olise ndị nwe egwu na-abịa Olise ndị nwe egwu na-abịa egwu kpọkụ egwu anyị abịa egwu kpọkụ ọ bụ nakwa egwu ka anyị bịa ga-ete n'ofife mi okwu ka anyị bịa ga-ekwu okwu ndị Igbo na-achị nnu ezigbo okwu eziokwu Igbo ji adịkọta ọnụ Igbo ji abụ ofu ka iji bata na efere anyị ikene Chukwu Nna Chukwu Okike Obiama onye nọ n'ebe ọbụla n'oge ọbụla onye nọ n'elu igwe ọgọdọ ọ na-akwụ n'ala onye gara ije n'oke mmiri amana m afa ị ga-atụ a maka ya bụ onye debe anyị umendu anyị ji bịa n'ebe ni na efe ni ya bụ Igbo unu emesiga unu ebulugo oche na anyị agwago na gwangwa ka anyị chọrọ ebe tata ni ka anyị si emebe ndị Igbo achọm eri ọnụ na-akwado n'ụwa ndị Igbo ndị na-aza ajụjụ anyị na-ajụ ma waza si ajụjụ ka anyị nwee ife na-enye wesi unu emekọ ọfụma oge na-ekwe ka nwa na-akpọ ndị mmadụ nwa ga na-agwa ndị mmadụ ebe ka ndị mmadụ ncha si ga-ama na o nwee ebe Igbo si akpọtụ o nwee ebe ndị Igbo si abata n'elu redio n'elu ebe anyị na-anọ ni Chukwu gọzie unu Chukwu gọzie mụ na onwe m unu amaga afọ nna m ikele na ndị Akala Express na ndị Elebu
0: Akala Express
1: unu amaga afọ m oge ọbụla ka m na-agwụ na anụ m akwado ịgba nkwụ nna anyị maazị na-eweta m n'ebe kpọnụ a ka ọ kpọọ m ịgba nkwụ n'etiti Igbo na asụ ọzọ ịgba nkwụ ndị Igbo anụ m ekwukwa okwu afọ m bụ njụ agwa na Ifechukwu dị nwandị kwe ka m kwe nwandị okwu ego okwu ọma okwu udo na dị n'ọnụ
0: biko ibeni Igbo biko tata anyị ga-eme gwangwangwam n'odebe nso ndị niile ga-azata anyanwụ gwangwangwam o nwere ihe m ga-eme tata ịzata anyanwụ gwangwangwam anyị nwere gwangwangwam ọ dị iri na anọ ka ọ dị iri na isii ka ọ dị ịzata anyanwụ ihe o nwere ihe a ga-enye mana m ga-ebidogoro n'egwu a na-akpọ onye ga-agwa m onye kụrụ

0: nzagodo onye a na-akpọ m. Hello.
1: Hello.
0: Nzube.
1: Nzube na-akpọ si azụ.
0: Nzube, dere nke ị chọrọ.
1: Iri na ịtọ.
0: The Quinty of Ma. Eze, ziri eze ozi, zie eze ndị eze. Okwu ntabi ire. Eze, ziri eze ozi, zie eze ndị eze. Eze, ziri eze ozi, zie eze ndị eze.
1: Eze ka eze.
0: Eze, ziri eze ozi, zie eze ndị eze. Ọrụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla, ma ọkụ elekere atọ, ụgbọ elu elekere anọ. Anyị na-emekasị nnọọ ihe dịgasị iche iche. Taata wo maka gwa ngwa m oge anyị ji atụne kedu ka anyị si mata asụsụ Igbo. Ị ma na ọnwụ onye zara ugbu a sị na if ndị Igbo anyị na-ekwu okwu nye ka na ngiri Igbo ọ sị if I will not come, if ma ọ bụrụ, if o ma ọ bụrụ, itinyezina if kwuo ma ọ bụrụ, ma ọ bụrụ, ma ọ bụrụ wo if. Onye ka anyị wepụta okwu a taata. I nwere ike ịkpa anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-333-4-893-0915-333-893. Ajụjụ
2: anyị ji ebe a ụdị 16, nke ọ bụla ị chọrọ
3: iwere, ngwa gị ihe
2: dị n'ime ya. Obiako, Obiako, Amugo kịta, Obiako. Ị nọ n'obodo a, ọ dị ka ị nọ n'obodo a, Obiako. Anyị ga-ebe gị biko ka m kpọrọ ụlọ akwụkwọ.

0: ọhụrụ ugbu a ka ibido gere anyị ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo na-ege ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Anyị ji ohere dị otu a na-akpọ ụmụ Igbo anyị. Ịnọ na Agụare, ịnọ na Shake, ịnọ na Ogbomosho. Oge a wụ oge anyị ji akwado asụsụ Igbo. Ka nzagoro onye a na-akpọ ụmụ ugbu a. Hello.
1: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
1: Nwada
0: Eberechukwu Okafor.
1: Okeado.
0: Okeado. Nke a bụkwa izizi mmadụ ịkpọ m n'Okeado. Gịnị ka ị chọrọ, Eberechukwu?
1: Nọmba 10.
2: O nwere onye nwere nọmba 10.
1: Okay.
2: Were ọzọ.
1: Nye
0: nọmba 4. Nọmba 4. Gekwe ntị ka ị n'ihe dị na nọmba 4. Gwa anyị ihe e ji ọmụnkwụ eme n'ala Igbo. Otu ihe ị maara e ji ọmụnkwụ eme n'ala Igbo. Ọmụnkwụ.
1: Ihe e ji ọmụnkwụ eme, na nke mbụ bụ na e ji egbu otu. Nke ịbụọ bụ, isi ịtacha ahụ gị, ihe e ji ọmụnkwụ tacha ahụ. Onye kesi m kwụsie?
0: Mba, ifuko nnọọ kedu. Mba, ịzatali ọfụma. Ịzatalia. Daalụ. Nke, o nwere ihe ga-ezitere gị, ifuko.
1: Oke.
0: Ịzatalia. Ihe eji ọmụnkwụ eme n'ala Igbo, ọ bara ụba, ka nzagoro onye a na-akpọ ugbu a. Hello.
3: Hello.
0: Ọgọchukwu, ngwa gị nke chọrọ ka nye gị Ọgọchukwu.
3: Nke izizi,
0: ọngwa, kwuo happy birthday n'asụsụ Igbo. Kwuo happy birthday n'asụsụ Igbo. Biko kwuo n'asụsụ Igbo, biko Ọgọchukwu, kwuo happy birthday n'asụsụ Igbo.
3: Kedu maka ụbọchị a mụrụ gị?
0: Onye ga-agwa anyị happy birthday n'asụsụ Igbo wụ ncheta ọmụmụ ọma happy birthday. Tụgharịa ya n'okwu Igbo, ncheta ọmụmụ ọma ọhụrụ pụtara. Daalụ Nwada Ọgọchukwu. Mana m ga-ezitere gị akwụkwọ ọjà kpọọ n'ekwentị maka na ịnwago. Ọhụrụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-eti unu ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla ma ọ kwa elekere atọ wee ruo elekere anọ. Ana m ewere oche ebe a. Onye na-anụ onye a ugbu a bụ Chukwuemeka Munachiso. Onye a na-akpọ kpakpando. Ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ana m atụ egwu mbanụ. Ihe na-adị m mma bụ ihe ndị Igbo na-adị m mma. Nya ka anyị ji wee gbaa tịkọtịkọ ewee were otu awa wee nye anyị si anyị wụ ndị Igbo were na otu awa na-akwado unu asụsụ unu. Nya ka anyị ji agwa ndị Igbo anyị na-ege m ntị na-asị biko ọ dịghị mma ma a napụ anyị oge a e nyere anyị dịka ka anyị were na-atụme ka anyị si ghọta asụsụ Igbo. O nweghị ihe ọ ga-ewe gị na-abụghọ naanị ịbịa ịkpọ m n'ekwentị si m na ị chọrọ ka ị na-akwado ihe a anyị na-eme kwa Tuzdee ọbụla. Ịkpọ m n'ekwentị m ga-abịa. Obere ego ka ọ ga-ewe gị. Ihe ọbụla ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ mgbe ọbụla na-abịa n'ebe a mma na-ekwu maka ya. O nwere nwa amadi chọrọ nzọ nsogbu ezo ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ sị na ya ga-abịa ebe a. Ọ sị na ya ga-eweta ihe ga-eji wee na ọ bụghị onye ebe anyị ọkwa onye obodo ọzọ onye Yoruba ka ọ bụ. Mana ọ sị na ihe Igbo na-adị ya mma na ya ga na-akwado ihe dị etu a. Mana achọrọ m ka gị anjụwa wee onye Igbo na-ege m ntị. Ihe na-eme wee na-agasịrịrị werere. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a site na 090-69-40-5395. 090-69-40-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556. Detu onye detu. Kpọọ m n'ekwentị. M ga-abịa mụ na gị anọkọ. Ụdị ọbụla isi chọọ ya. Ndị ebe a nụwa ngara eti mkpu maka ihe ị na-eme wee na-aga siriri werere. Anyị ka nọkwa n'oge ụwa ndị Igbo. Ajụjụ m ji bịa taata wụ ajụjụ 16. iwere otu ngwa ihe ni nime ya izanya ba ajuju izata ya ofuma onwere ha ga ezitere gi na emesia.

onye tiri nwa n'ebe akwa egwu a egwu ọnwa onye tiri nwa n'ebe akwa biko ọ bụrụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị anyị ka nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM okwu anyị ji bịa taata wụ gwangwangwam anyị nwere gwangwangwam dị 16 ịkpọ m n'ekwentị ugbu a were otu n'ime ihe anyị ji bịa taata agwa gị ihe dị n'ime ya ọ bụrụ na ịza anya zata ya ọfụma o nwere ihe a ga-ezitere gị ma emesịa wee were ohere dị etu a na-agwa ndị igbo anyị sị unu na-eme mmemme ịchọ ka ụwa ndị igbo bịa nọnyere gị aga m abịa ị na-agba akwụkwọ chọọ ka ụwa ndị igbo bịara gị mmemme anyị ga-abịa ị na-enwe ọgbakọ pụrụ iche onwe mmemme unu na-eme uje erete ndị obodo unu n'ime Oyo steeti ebe a chọọ ka ụwa ndị igbo bịa anyị ga-abịa ihe na-eme iji atụ ndụ mmanụ dịka ahịa ị na-azụ ị chọọ ka na-amara gị ọkwa ebe a na-eti mkpu na-etisi mkpu ike na-agwa ndị mmadụ na ọkwa ebe a ka ị ga-enweta ihe na-eto anọkpọkọpịa ya nga na-ekwu ya na-ekwusi ike obere ego ka ọ ga-ewe gị naanị ihe ị ga-eme wee kpọọ m n'ekwentị sị m bịa dịka nchikwu na mbụ detu onye detu 090-6940-5395 081-54-34-7556.

0: ọhụrụ ugbu a ka ibido ekebe ntị. Anyị ka nọkwa n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-ete gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Tupu anyị si ebe a pụọ, o nwere ihe m chọrọ nkwunu, especially okwu bekee. Ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo wụ karịsịa wụ especially, detuo onye detuo. Especially wụ bekee. Mana ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo wụ karịsịa, occasionally wụ mgbe ụfọdụ. Maka ndị Igbo anyị na-egbutọkụ ya. Occasionally ka m bịa kana kwụrụ ọtọ. Occasionally wụ mgbe ụfọdụ. Ọ ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo. Recently, n'oge na-adịghị anya, n'oge na-adịbeghị anya, ya bụ recently, kama ị ga-asị recently, ma ị na-asụ Igbo. Wụ onye n'oge na-adịbeghị anya, ya bụ recently. Later, emesịa m ga-abịa later, onye ị na-anụ ihe a ndị Igbo anyị na-asụ ya. Ihe ọ pụtara wụ mgbe emesịrị m ga-abịa, mgbe emesịrị. Later wụ mgbe emesịrị. O doro gị anya. Manjo,
1: imechukwu dị. Anyị na-ekwu oge o mesi.
0: Oge o mancha wụ mesịrị dị n'ime ịma na Igbo na-atụ n'okwu n'onu n'onu. Mana Igbo izugbe wụ mgbe emesịrị, ya wụ later. Ihe m ji ekwuru ihe a wụ maka ndị Igbo anyị na-akpọdo Igbo isi n'ala. A na-asụ ngiri Igbo. Biko, emesịa later na m ga-abịa. Kwuo na mgbe emesịrị na m ga-abịa. Nyawu later. Mgbe emesịrị na m ga-abịa. Ihe eji ekwuru ihe a bụ na ngiri Igbo adịghị mma. Ngiri Igbo adịghị mma. I nwere ike ịkpọ anyị n'ekwentị ugbu a tupu anyị si ebe a pụọ. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0915-3434-893, 0911-333-893. Ka m kpọkwa ka ị ga-esi nweta m n'ekwentị maka ndị chọrọ mkpọ m n'ekwentị ma si ebe a pụọ. 090 detuo onye detuo, 090-6940-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556. Chukwuemeka Munachiso. Ọkpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Anamatụ ogwu mba.

0: asụsụ na ngiri Igbo ohe nyawo ezi ọma anyị na-agbasa mgbe ọbụla anyị abịa n'ebe a. Onye asụsụ na ngiri Igbo ọ jọgburu na sibuo nkakwụ ahụbeghị m onye bekee nwaanyị na-aza ngozi Okafor. Mana ime ụmụ nwaanyị anyị anya obere nwa sị gị na abịa bụ Jacinta Martins onye ebe ọsịnya bụ onye Igbo nna gị Igbo na-aza Jacinta Martins udo dịkwa ịmahụ na nsogbu adịgo onye asụsụ na ngiri Igbo nne na nna na-eje ọgbakọ ịkwụrụ ọtọ ka ikwuo okwu na ebe ọha na eze nọ olee ihe ị na-asụ ngiri Igbo iwere nka itinye nke ọzọ ị na-ekpotokọ ya ịla ndụ ebe ibi olee ihe ị na-asụrụ ụmụaka gị ọ dịghị mma ya bụ ihe anyị na-akwado n'oge ụwa ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ka anyị ebule asụsụ Igbo elu biko kpọọ m n'ekwentị dịka nsikwu na mbụ ị na-akwado anyị m ga na-ekwu maka ihe na-eme iji atụ ndụ mmanụ n'ebe a mgbe ọbụla m abịa n'ebe a m ga na-ekwu na-ekwusi ike maka na iso akwado asụsụ Igbo na-ebuli ya elu. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ọwara taata. Onye mụ na nọ ebe a ugbu a bụ Ifechukwu dị nwa nje agwani ndị kwuo ka m kwuo onye kwuo ogo na-adị mma n'ọnụ nwaanyị asaba si na ife chọkọ efu nga kene ndị be anyị tupu anyị sebe apụọ
1: igbo anyị ụnụ anụga ife nche anyị weta tata ni na anyị kwuo okwu PVC maka ndọrọ ọchịchị na-abịa ni ọ kụzikwa anyị nke anyị ga na-asụ if maọbụ anyị na-asụ tọf ma maka na ebe ọbụ na igbo nọ udo nọ ebe ndụ dị ebe anyị bue ọbụ ma ịlụ ebe ọbụ na kịta ndị ụwa ncha amaga na anyị abataga anyị asụzia go and get me mmiri ahụ nkịta sobe ezigbo igbo ebe a ka anyị ga-akwụsị nna anyị anụ m ekene daalụ onye na-eweta m n'ebe n'oge ọbụla na-akwadokwa m chukwu gọzie ya
0: ụnụmaka
1: afam bụ Ifechukwu dị nwa nju agwani ofela adị emekwa m mbụ nwa ndị kwe ka m kwe okwu ego okwu ọma okwu udo na dị n'ọnụ
0: ebe a ka anyị ga-akwụsị ọwara tata onye n'igwe onye tata bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ ịchọ ka ịkpọ m n'ekwentị 09069405395 nke ọzọ bụrụ 08154347556 onye asụzi na ngiri Igbo bikonu.